do konjica, vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica.